serigne touba amna talibé lu massa laaj ne ko xana tuddu giñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama defé ci naqari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ji genn